0: где нужно говорить. А как вы думаете, дорогие слушатели, измена – это слабость, привычка или выбор? На этом все на сегодня. С вами была Нигина и программа «Не то». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Не то» с Нигиной Мамаджановой. Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
3: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
2: Даже так? А я думала, ты верен мне.
3: Я верен своему вкусу.
4: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
7: میدونید اقدام زور کدام است؟ همانه که برای تمامی مال و محصولات با مهلت دراز، بی کمیسیه و بی پیش پرداخت است. اورنگ و الیف اقدام زور رو اعلان میکنند. تکنیکای معیشی، مبل برای خانه و کارگاه، جهاز آشپزخانه و مال و اشیاء با صفات دیگر را از مرکز سودای اورنگ با الیف با مهلت 18 ماه، بی کمیسیه و با نسیه بخرید. مهلت اقدام از 13 تا 23 می. تفصیلات بیشتر با رقم 48-888-222-222 و یا در سامانه اورنگ.تی‌جی. اورنگ، زیبایی حیات شماست.
8: رقم تلفن اداره رکلام
9: 41-41.
10: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.